Rizică Șoteanu, gânraia cea cerni, icăți pratna, aplea servanța aiușiată, sucă, samadhan, arogia anina anând, să deivă nandu, bhakti ce hesur mânată zăpun, până și pheduia e ca năvia suril mai filit, de o părintă, mână purvăc danevad, șub,